0: Just av lyssnar på Fan Power 99 FM.
1: Hello.
2: I'm from the syndicate. I'm gonna kill you.